0: messages have been received.
1: Радио Рація. Сямятичи.
2: Кобрин.
1: Високая.
2: Яно Подляшки.
1: 99.2 FM.